Романтика на квадрат. У сако събота об 19-тих на Корошкам радио. Туди че сте сами, най вас огрејао Медена писма и најбољше љубезенске успешнице у всех часов.

drawla mu na zajt. Kaj se mata za pozdrav, lak misliš da sem gluh, al kaj posluši ti baraba, mojo želo pustit će sprer. Kaj vi ste natakar, žena sog